0: Alofa lava a zero. Pola tala fia fia, ua faiti je nei tau sanga mai leono sa fulu lima su valu tau sanga le matua ol soi fua. Ua faiti nui nai pola kalame o siyaki ma faa ata ol kane sa o tau fale. Ele ese ngalu inga tele te faya. E au dia lo le lima valu po le lima sa fulu iwa tau sanga le matua ol soi fua. Ole a lafa fua atu ilau pusa meli, ia le pusa mo su su enga ma faa ata o tau fale. Ma faa manu ya atu lo waso fanau. Ae ole vae nga le leiai. Ole a maua fua pusa ma mea fai ngā ruenga. Ole faiti nui nao ia fa ata maso su enga eta ilu tau sanga malafu atu se yo ola vai na ie au ni le fitus fu lima tau sanga le matua o lo soi fua a va ve ilu ma maua au ngol ka ne se ile matanga su su enga ma fa ata tau fali e ma fai ona tonga fitia ma le manuia ele ai se te ton e va ve ma fai ngo fi o su su enga ma fa ata tau fali e ma fai ona fa sa o ina yola a maua lo la pusa.
1: E aí, se isso eu sou ainda e faço personal leu. Pe fa pe foi. Fa mata e avel sale i, maletani masani e ta fi ai la to mali fai ola to mi masani ai. E ta ta ona la to e fai su enga ol sale. A nga il coughtest.co.nz. Fai le su enga ol sale, ma fa ilo il fo mai. Coughtest.co.nz. E le ai se tutongi. Fala out ala vai e yai tu langa la matia ma tu langa le leo fala out. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
2: You can now listen to 531PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531PI.

Lofa lava a zero. O le tala fia fia, ua fai tijia nei tausanga mai leono sa fulu lima su walu tausanga lima tua o le soifua. Ua fai tijia nai pol kalame o siyaki ma faa ata o le kanesa o tau fale. Ele esenga le winga tele te faya. E au li alole lima walu po le lima sa fulu iwa tausanga lima tua o le soifua. O le alafo fua atu ila upusa meli, ia le pusa mo su su enga ma faa ata o tau fale. Ma faa manu ya atu lo wa sofanau. Ae o le vaenga ele leiai. O le ama ua fua pusa ma mea fai ngā luenga. O le fai tijia nai na fa atamaso suenga eta ilua tau sanga malafu atu se yo ola vaina ie au li le fitis fulu lima tau sanga le matua o lo soifua a vave ilua ma maua a unga o le kanesa ile amatanga si suenga ma fa atau tau fali e ma fai o na tonga fitia ma le manuia ele ai se tatoni e vave ma fai ngofi o suenga ma fa atau tau fali e ma fai o na fa asao ina iola a maua lola pusa fai ho.

0: to sport o tutunga itala o taalonga ile nevo iafiafi ile tato maftanga faa wau aso tolu se fulu o yulai lo afe lo se fulu leono le ua toe lo se fulu minute ona tale ole itula iva wafo ilfa sa usangwa le tato utunu ma futa mai le nefiafi totonu o Aotearoa New Zealand ei wafo ile tato maftanga tawo no faa ilo ya le tato malofa alolungia le nefiafi fio mai ya matala mai o au o senia boxing congratulate Mr. Davui tautai ole vasa manaya tanu vasa Mike Lemisio appointed as competition manager for boxing at the Tahiti 2027 Pacific Games. Ia ele avatele ma le faaloalo o te moai faatalofa i le tatou malofa aloalogia i lenei fiafi. Ia ele taufaailo, ia le fetalaiga le tanuvasa. Ia po le afioga ia tavuʻi tautai o le vasa manaia Mike Lemisio o le peresitene o le tatou asosi fusu i totonu o se o tatou atunu Independent Boxing Samoa Incorporation i totonu o le tatou atunu. Le ala ua faatasi ma le tatou polokalame. E na mataina o le tatou faasoa lenei fiafi auā foʻi le maimua mai a le tatou atunu. Ia na avi le avanoa e le afioga i le tatou peresitene ia e talatala foʻi lona finagalo sona lagona ina ua filifilia o ia ia e avea foʻi masia polokalame po osia foʻi faamanuiaga tāua e le gata mo le afioga iā tavuʻi ae o se tofiga mo Samoa atoa le ala ua aloa ia ai le tofiga lenei o le afioga iā tavuʻi vaeane ai le faalupe i vao o le tatou autaaalo lenei fiafi ia lafo atu i laua afioga tavuʻi ia se maimoaga foʻi a le tatou atunuu e saunoaga e tusa ai ma lenei tofiga tāua ua filifilia ai laua afioga ia pei ona avea ai oe e fai ia ma taʻitaʻi po o managers competition managers i totonu o le taʻamulisaga o le a faatino i Tahiti i lenei foʻi tausaga pei ona silafia sorry loafe luasefomale fitu Pacific Games o le a tapenatu ai
1: tatono le collective efforts uma le o le tatou atunuu ia me se foʻi le asosi o le tatou Independent Boxing Samoa loo faaulūlu ai ia fusuʻaga i Samoa nei e sa o le role lea competition manager o le role lava lea o tele lava ina ausia pe e atunuu ia i Australia ia e mese lava le faatinoiga o faamoemoega te tele faapenei o regional la boxing competition ia ae e o le avanoa la lea e fuafua e na te organisiga i se vaega o taaloga e faia lea le Pacific Games e Tahiti 2027 le tapena uma ai le au pasifika e taaloga masani ia lea ua faamanuiaina ai a tatou Samoa ia ua avea ai lau faatauvaa e faimasue Samoa e avea ma lea faamoemoe ia ao le role ia o le o le tagata lea na te tapenaina atoa a le faamoemoega pe organisiga o le competition ia i luga o ia faamoemoega ia te lagona ua experience ia tatou Samoa i le faatinoina o ia faamoemoe amata mea i tele na host e Samoa ia competition teteli te manatu i le galo ma le laina ia le hostinga e Samoa o le youth Commonwealth Games i 2025 sa tele le tatou sao ia mamau e foi experience na vai taimi sa wai e toi host e Samoa le lua afes fuluiva le Pacific Games ia ma Oceanes i totonu lava o tausaga na ia ua ila le poto masani foi ana e pei o upu ia i le faatinoina o lea faamoemoe pe a faatusatusa i se fulu tausaga taluai ia po le sululima tausaga taluai ia me se foʻi ia le faatinoina o taaloga ma faamoemoe sa faapenā na na talimalo e se o tatou atunuu o Samoa inā tausaga taluai i le ua faamanuiaina ia rou faapenei
2: malo ia e peia ona matou amata mea atu e faafeiloaʻi foʻi laua afioga and just a congratulations once again i le sia foʻi faamoemoe tāua ma tagofie o le faafasile laua afioga masalo ia neʻi pea mai ma le maimo foʻi a le atunuu lenei vaega o le tatou polokalame o se temi muamua le ua atofaina e se sui o Samoa ia e taimatalii auā faamoemoega o taaloga mo nisi atunuu wae moni ai totonu au tatou atunuu ao le mai tau atu e atofaina mo taaloga o loo faatino e Tahiti o le saʻole lau afioga mo se taimi muamua mo tatou
1: Al tu langa lava ya le roli e fate ia fu ila ngona ono le filfilia ile fa moi moi ia ile si ngalwenga la ititi au se ngalwenga te le esta pela ia pe ala tu langa va eta pe o ila wa ititi lo ile tu langa eta pe o o tu langa fa le o ite he tinga le am le tapina ino talo ai ai ala va le komiti la lo va na le la tu na va ma lima e na fa ma fa moi moi ia pe estia mai tato ilunga le fatino inor famboi moi e tai pio si o le anganga le au titilo atu le roo le fue la wamata. Ia ona feuta ga ima male tato Pacific Games i Australia ma ia Pacific Games Council fo i oita hiti le temi nei. Ia e te longa se temi mua mole nei ua famanui e inai se patau wa e mesese o tato atu nu e lai titi a ulo amana ia pe
2: tu langa ta wichi nuli fambui mui fapini. Ma lo vavdai, ya, ila wafio ngata ya, vayane fui ila wafitalinga li tanvasa. Ya, e fufua mo tape nanga, mese fui, ya, fapmui mui ngapio natu faina ila wafio nga. Vavdai, olela ta nga ia wa, ya tape nanga, li tatu ofusu o looi, a ayo skotilani li taminei, a on ta fasoai, ya, mo le talunga, po ta munsanga, Commonwealth Games lo fangasolo. Ta wano vavsi li lawafio nga, oa mai tape nanga, ali tatu au malanga, ya, suma faya onga, mese fui siya tatu ofusu.
1: Yeah, I love that thing. Tak tahu lepas saya mana tu melayang angai le fa fufunga mai mua mai fuk isu tato tu no pele sa mua isu setafa oleh kelope ia mesi fuk ia ini yo tato ini sa mua olo yen tu langa le oleh tap tap wa i awana ya lom fa na lo mau lunga le fati no ino nai fa ya unga oleh tapi nai no nai fa nau. Kaua ia le tulanga lea ele mese lava ele mafaufau ia mese fo'i o ngā luenga ngai fai a o ngā fatino ina. Mol si lefia le mamalu le tātou atunu ia mese fo'i le funga po kalami. E tō luana ia lo tātou leo sao whanga atu ele kora finals. E fufua le lea so atai au. O le tātou super heavyweight o Michael Seko. Ia male e tato kapiteni a Marion Faustino a ora faino e mua mua lata alo ia le susunga ia Michael Seko i le aso atae au. Tu salna le tolu i le auli Skotilani. Ia e tu salna ma le tolu le vaveau i Samonei ia au le lua i le vaveau i New Zealand. Taimina New Zealand e ta aloela le kora faino mua mua le ta aloe Michael Seko ia ma le sui mai inkia. Le atunu o intia o le ata aloe ma Michael Seto i le whamoimoe lea o le kora whaino longa lua o le ata aloe ia le tato kapiteni voe a Marion Faustino a taon ia ma le suyo Skotilani e ta aloela i le fufuanga le aswata au i le valu le po lono winga a le valu le po i Skotilani o le valu na o le tae au o le aso tofi a Samoa o lono winga o le fitu le tae au i New Zealand ia auto o le tapenanga lawa na ia o le tulanga lawa o le individual o po le tamta alito tasi o lo maulunga le tapenanga tulanga tau mea ai se tulou e me se fo i tulanga une ova kilo o tulanga ta ua na iai e o masani lava na i tatou whanau i whamui muenga lea e se asea tau sasami na i tamaiti le po e me se apea umani ta alunga o ma malama hoi ma polo pisa hoi tamaiti i fatine o ingo le whamui mui e o masani ala atou a leo sina vai wha malo siltino e ana whaile whai ngā malo loga ona fua ngā paunga e amata leono le tae au e amai a fwelea i ole fua ngā paunga leono le tae au a whamali e ina i a po ua wa au sia ia kilo e toi tāpena e le aso lea mo le whamui mo ia na whatua maulisi hawa noe mau esi na ai le lei le tino nei whanau. E maulunga lava ia kufanga nei whana umal tapina ga piu o tūlanga na a tūlanga tau whaia unga maulunga fwoi o lo a fio i le fio nga fwoi a whamuina ia po tōletai ia po a fuatanga fwoi te vitua ia whātasi e fwoi matupu ola Steve Whangal ia e mese fwoi ia ele talanga vai au matangi ia tuina naumua ia na venga ino tatou au ia mose te mua mua fwoi leo mwhaina aves tatou tagata vana le recovery SNC strength and conditioning masua ia male physio e tulanga famu moenga e mese a recovery o nai tatou whanau wa mwhaina wa mole elfa ftai le e nai sitama le ua ave le e whaia tulanga ia o tatou au e mese lava recovery ia o tapenanga peo se update tatou le nā nau petalenga tatou le manino mo tatou au
2: Mana ia ma lo va day la o fiunga tu sai fo i male fiunga prestine ya mo singa update wa fo i le fenga ye o tama fa na o tatu tu no le la mai tanga tu o le sunga ya Marion Fausitino atong i le lungar fitu se folu kilo kalamba mama fa o le sa o le ala o fiunga
1: sa
2: wa le te le te sa no a lo no winga o tapin penanga e fa i te te fo i le tau mafa so na mama fa le tau mafa o va inu a le yo o te mi le fo panga a le fo panga le ala ya nga ilfu suanga a me se fo le sunga ya Michael Seko i lungo le iba se folu kilo kalamba le mama fa o fiunga mata la i lau si le sila a me se fo i le te mi ne o le mai tau antu e tasi kutilani tasi le india le ala a se eia tu yei le quarterfinals le asa o mai tau le mahalosi fo i le manava ia a tatu tamata alo le a alo ile i le fo i au panga mafa o le a ta alo i mo quarterfinals
1: alo faftai mo fafsiri me tatu te talanua lava i tapenanga nei whanau ia e sisila fo i a le sunga fo i a tiyo apo le sa fusumu mo le vales full kilo ia mas tatu a fufine i a Tani Holland
2: Daniel Stowers
1: a tatu sisila i le fatinonga e whanau na i tamrisanga uma tasi lua tolu tamrisanga e tolu e sere maulunga ono le amateur e te taalo le point mal taimi ona ina le tolu lava kil e tolu lava rounds ole ole tulanga le tau fa amateurs tulanga fa professional professional e umi na e fusu e toi timing va ngale le control fa ino lo fusu a tulanga fa amateurs e te alu fa solo a to e taurisma lo lo ono tulanga le timing ma laiti o rounds ole or a competition but ile matu out tilo ya ia te longona wala vata pina tatu fanau tulanga fo ia Marion Faustino tulanga tautino ma nava ma losi ma faufau ia ua lava ta pina fa pina fo ile tali ia Michael Seko tulanga umalitino ma losi fufuaina ia ua maulunga ia maua wall team ia tau fatino ia ole tulanga fo ile ole le fai pilinga e pe e valus ful pasene ta penanga ma fofa e o li si lus ful pasene o le individual preparation level ta gata e ma folingo e tu langa le e discipline e ma ta penanga fa mo mo awal ma fofa o ma fa ti no ta longa e ta fa mo mo a ele tu langa a lu pui pui nga e a mese fol tapu ainga fo se o tatu o tunu ina e alam fa na wele fa ingo fie lea ta le ni or fus e le se ta alunga fa ingo fie o ta alunga e fa e lava sin fa inta e a mese ale a e fusu neima e to e fusu lisi aso so e a o tulanga na e le ma fa ina tatu a vise a ele regulations ma rules lava o le competition lapo po a fa pini ai pe se tu langa na lo lava ta pena ta to au ya ma ma na il spilio ta to au ta na noa lava ipo uma ya mi se te bi uma uma ta lunga ya o lo ma lunga lava il spilio be se man tu ma fa na ta po inga
2: dai ma lo fa te la u fingo burst in vi ele li o nai mo vonga na wa ta po inga ta tu no ya ile mai tau tu foi ya i ala fa sota inga ya mesir fa ai lo mani nol fi fi ol fa na wa pa ule ole mea a pitosilio na una ia fo ile ma fa ina ia fi fi ol fa na ya wa fo ile tapo inga lo fa ya tu ala u fiunga na o sine fa sili a o le i yanga etu fo ile tau lo mo tam por kalam na nevefi o amali tau skotilandi manta o tau tutusa ma Samoa le ase mai tau foi le fiunga i le famuina ya to le tai o kei le tau le ea foi ya o onga tasi mata penanga sa iai ya mai o lo o lawa lunga alfa moe moe Samoa o lo tapua iso se tafe fio le kelope o lo tatalo uma o alfa moe moe alfa nao.
1: Ano, ano faftai, o te mineo lai samba ia Europa. O lai foi tal fiu, ma foi teimi, ma teimi foi a Samoa al neiva e tal. Ai o le po, ma le va veau, e faise na malulu, o na tulanga masani, o na faise na maulalo li o susu o le ea. E le peo tato i nei Samoa e maulunga su le ea le vane foi alo, unu tu ma le afi. E le umiana e fa afu, e sau le, ah, le afu, ah. Au tūlanga le conditions a oe, e whaisinga mau lalo su lea, e fiu e whaafu e le taipeo ni sila, ma lo sensa vili, vana ne fave mango e le susu o le ea pu tūlanga na, la iai, tūlanga le tau ia nau tato wa aia tu iluna o penta fai langi ia, o lo fea lua ia ia, te vetua molana ia sol solo, ia vai ane ale, le a uli ne ia, lo nge fafo ringa mai o lo, pe tau ile condition o le taula e le temi nei a Scotilani ma tatu fui Samoa.
2: Ma lo va vtai lo vunga le persteine, ia moni au o lo tau mulmuli per tatu por kalame, e tuli tuli matai na foi ia le tatu penga te failangi. Ia nisi o faa moe moenga, ia ame se foi tapenanga o lo fenga ili tatu au malanga, lo no winga, o lo mahalo losi tatu au malanga, le fionga ili teitai malanga, o tatu faya unga ulu, ya le fionga ya tole tai David Tua ya misil mamalu o alu mtamafa na usio tatu utunu. Commonwealth Games leo le alamu la mafai ua le wanga etu nei kura finals ya ole tau sinionga ina ia tau manuul faa moe moe ya wase pine mwona etunu. Wa anisi faa moe moe nga olo o ta pina pina ila wa fionga ese mai wa salo tau sanga fall Pacific Games beona esau noi Tahiti. Wa anisi faa moe moe nga olo lo loma nei ya pe ama e al Commonwealth Games mwole tatu ososi fusu isamwa.
1: Ano faftai ia au te langona o lo si o tatou atunu ia ma atunu vo el Pacifica e se o atunu ke risiano e so se tulanga po so se ngalwenga e tatou te faya e tatou te momoli momole atua e tatou te bua muavi ia le atua e le mafafitai e le malo si faupopo ina i falan e a meisel nei taimi matamo fainga le nata foi le asosifusu e a meisel foi talunga uma meisel foi si si e a meisel foi si talunga ulo aueto e le tim samo e a ma le tatou vaenga foi pacifica ma lo siane a lo iai pa moi moenga o le tatou asosile wa iai nei. O le ua ta pena maasina fōu le tato talonga vana le tūlanga tauaonga school intercompetition le under 17 ma le under 15 e fufu e fatino le aso sulu iwa lu sfulu lua tasi o aukuso e le tūlanga la le o aonga e tau saili e fōi pe vaainisi alum whanau o lo itono au tau ina i awaonga e fie fie le tale ni alfai pelei. E tāpena e la au la itia mo le Oceana Championship e whātino le iwhiti tau sangfou, me se lawa le under 15 o le juniors, e ma le youth o le under 18. Ia ona soso o e la ia ma le tamre sangatele e le u hostai sa moa o le tato Oceana Championship o le elite ma le youth, le fuofu e fai e se tema e le aso fitu ana e le aso sfullu se tema le tau sangalnei. O le hosting o Samoa o le Oceania lea e trial ai a Samoa. Pe mawhai e Samoa o na host le first historical qualification o le Olympica le tausang fau. O le Oceania, o se awanoa tele ia o lo tamwhai ato e whamui mwile nei tausanga tele tapenanga e nei tausanga e wha ailo e tausang fau lo no winga al whamtalanga a wha pia le leon tato wha tino ina ia le Oceania le fufu e wha ile aso pitu a ngā ile aso se fulu lua o se te mali tausanga nei ia tatonu se manatu ma se anganga o le sao le Samoa e mawhain tato au maia le qualification o le Olympica i le tausanga fau i nei Samoa. O le wha moe moenga nā ia mai nei, ia advantage sa tau ia tele ni awa nopa e whai nei sa mua. Ina ia tele ni tatu su ia mwha inkuali whai i le Olympica. Taipe o le lawolunga nā o wha moe moenga i tapena tatu asosi i le nei tausanga. o no fa moi moenga le tani malo e tatou o le tūlanga fo i o lo le le tani malo o no le langolango ina pe le tatou malo i ai mai se fo le tatou matanga luenga o ta alunga mfifianga tanga talau tele i a ese te le langolango mai fo i e tūlanga o ta alunga le mele o i ai pe on sa unua le tatou tamau le tunu il por pale mia o le alana o le fati no ino le matanga luenga o ta alunga o lo elef so ya ono por se wa muli e mo le so so anila le tu langa tau se le ni ta pe nai nai a fa moy moy le gata fo na ta tau si fa e ma ni sia sponsors a inga lo so so ni ta pe nanga ta tau e mai se la fa moy moy te le ni si le fie le se ta mai tu pe hosta esa moy ta lunga ta ta no e tu pe te te e mi se la vale ma fa io na ta tu ta ni ma lo le mo ta ta e le ta silingi al ta ni ma lo sa mo e maulunga telele tani malo se o tatu tunu so se me faia po so se me fatino e fu fuanga ia ale o titilo la tele la sosi ia e so so ani e folta tu malo ia e misa tu lang al melo sport tourism industry o le mai tanga te tolu ine ia wa fita ia pe fu fu tu ia e pe tu sa male se la uli mas fulu lu se la tanga te veno mai le te mi e to tonu se o tatu tunu ia ma so so ani fo i fa tau pro da sa nei ta tu ta ngat ia mi se fo tu lang al tau sa mi tu lang fa pena le o to o to tai pe yo nei contributions na nei associate e ki pe ki le malo e tu lang ai ta sport tourism e pe o lang na lo la lu mai fa mo mo e le mot o si le fi fo to to le manino ma malanga ma le afiona ia fa mo nei Australia
2: ni la vle talway ni le sa lua malanga i Australia
1: es el to tele fa na Australia fa na le o lo to le ringe fio mai represent sa mo io e matolia ta to so se sa vai so se me o lo la line a o fio ma na o represent sa mo ia o le ita to trials fa un ta sanga i ti a fio mai ai si lo lima mo au e ti trials e selecta ele pesti mo samo apio le nganga na fanga itia olita sa pai avo ina fa na wi fa fo ele ngata fo i Australia ni usi la fo e mo si la fo fo ile ya ele tato na fa no program la lo li so i la lo fa na te ne fu so anga lo ye tato na fa no program o ni usi la la na e pi e fa ulu ulu ile va tu no tato fa na te ne ya le po mala e le sa pine au lo le tasi fo te ne olo la la na New Zealand i Thailand ia o te pe la ngal na ta pe na ngol tatu fa mo mo le sosi o lo autiti lo la velu mo mo le leo fa na ia mi se fo ta ta le leo se ta to to lu i fa mo mo ngal ta ta longa
2: ni la va o te mau a inga le fa funga ta po il ta to no ule ne vo va inga o le aso wa al por kalame ia pio na e tala tala ma fa so ai i fo fo nga lo ma mau la vingo brestine ia e mesi fo ile ma malu ta to komiti fa fo ile so si fu so sa mo e ma tu tele si lo antu i to finga la mo fiunga sa lo le fo e ma tu te mai ta wa tu fo i ile pisio la skitu ia i fa ti nonga o ne fo i ta pinanga ia pio na e sa no ia talo si ia ile fa moy moy nga pe ona ta oto fo i ila oto komiti fa fo i ma na ye yo le sia va nga pe ona isa no ile sports tourism pe ona ta wa ta lo i nile sa fa mai atwe fo i se ta musanga tele ar si si ia the biggest strongest lena va tu i sa mo le fo i sa mai ta wina ile tele o tangata mai mo tu li si malanga tu ia ato no ni si fo i na mata ti ai ta pina pina mai la wo fi nga masalo o va nga na le te sa no ai ia wa fo i le va va ai ma ma on ta tu komiti fa fo o stasi na va nga sa ta o va tu si fa si wa ta o lo malanga le australia o ni si o alu mata fa na o lo i nei i ni si la Aotearoa o fia tongi ma awale tatu au fusu po fia le awala e wia ya pe fiso ta isa o tu tatu a komiti fo i sa mo a pio nei lunga open to fai langi li meli ya e se isa no ailo fio nga manu o le wa te lo to te le fa na u fa foro fia tongi ma aile awal tatu tu no
1: e sa le lavale le sa no nga o lo ye ya tatu va nga le o le chapters le New Zealand ye o lo atu na o lo fa mautu ai uma tatu fa na u foi lingua olo tau i New Zealand e ma fai una sota ai mo fu fuanga ia olo ia foi le peito le ola tau e mau si ai ole sunga le ia si ole apanui e luna ngai o kilani ia olo lango lango sua ai foi ia ia le sunga le a Vitali Perez ia o ngā tonu i ngai Waikato e olo alala i pio la tau ia olo o tomo fai e tāpina ina ia nei tamaiti ma nei whanau i New Zealand olo au ngane bo olo mana na o representa mo mo le alo luma ai ole update mai neu tō tele tamaiti ngai nei New Zealand i tāpinanga whanau no New Zealand olo le leifo i le wawa ai atu i fo i tāpinanga nei tatu whanau nei New Zealand whapena fo i tamaiti sa mo olo i lalo South Island. Sa ele malanga fo ina o mai nei sa mua mai a inisi i nai Christchurch. Fio lolo tamiti la iti o lo wild develop mai lalo ina. So leo titilo la iluma. E te lea swamunianga mo faipelenga sa mua mo lealo iluma i leo titilo i le develop le la wei ia tunu nai fafo. E a mese foi Australia. Mai nei foi sa mua development le ma tu te fatino ina nei ma le a fionga fo ia toa le tai te vetua wale wau mau nei mo le fatino o le tato famo i muele o fusuanga.
2: Malo pavtai la ofiunga ya o sitasi na o telo se mo mitinga fo ya la fiunga al famuna ina ia toy a la lafo ya fo ya upenga pe ona sa ya ina tausanga ya wa lava tupulanga la lova o sitatu tuno ya mana tu no tatu taimi ya mana tu lo fo yo no fo fo nga fanga solo la ofiunga bal komiti fa fo ya la fo tu ye sa usau no nga muli muli fa mai ai na ili ta fa tala no nga le fi fi ya wa fo tapo inga la tuno olo opo ale fala mato tutuli ile afe afe ya wa le tapo inga o faiva o le tatu o tenu a misi fo i alo matama fanao olo o a fa lupe vao skotilani i temine ila uvio
1: ma alo fa fitai tantono se manato lele wa mangoto le enafo a tautai a misi fo i le pol kalame matango fi e fa penao na tatu faso e le nei aso ma le pofuanga fo e tatu asosi fusu olo i e nei atu te o moli atu lava le faftai ma le famalo i se o tatu atu lu famalo fo le un sa i so se vaenga lava le kelope olo i a i a tapu i nga Samoa olo maurunga fo i le au tiritilo mai o nei tatu fanau e misi fo i fai aunga ma i olo taita i a tatu fai nga malanga olo masi i fa moi moi ele o ngalo ya le tapuinga o e moni le upu ele sili tai e lo tapua
2: nero
1: anyway o le tulanga na olo ya ima olo mamafa fo i so si tatu a tamata alo positini ta alo ele tapuinga so tatu o tulu i tulanga talo sanga talo le tulu i e molia i a manatua mamana ia na i whanau o lo tawaveina le tatu tanga vai so si ta alunga lama o lo fatino i nima yasu i a mot sile fia fwoi ma do te mamboli atu fwoi fatai i tamasa o si o tatu tulu so si ke lopi o lo no no manu a wale manu i a Samoa i a emisi fwoi le e se sa'a mai o le famonianga i si o tatu o tunu pili fu i o sa'a mori ni vai tau, fain tau le soi fuang, o tamu fai lama ma a solo solo lenga luenga wa le fati no ino fatam su ale inga ili aso mle aso. Ia molsi le fia lau fio o tatu a inga e tatu te maluai, i o sa'a mua fu e tatu te maluai ma manuia tatu faiva. E moni lava le tala o nai tatu mātua, e ti nām tamā mātua, i o lo pō lava le fala. Ma ula le ula, i a wā tatu ne o lo fātino le ngā lue ngā le asu mle asu, ma i le tau mati, i le ete le manuia o tatu wha mui mui. O na o lo la lafo uma, tūlanga uma i le atua. Ia peo le upu whana le, tatu te mantua fu i tatu taito o lua. O lo fiso soani a tatou i lea mea ma lea mea ia o le moni a upu. O se tamā le lei ia o lo ia ise tina le lei i tua e tapina ingo wha mui mui. Vai aso lea la tapina tatou lea so tamā. Ia o mole a tuai fwoi wha mui anga. Ia e me se fwoi tamā umo sa mua. Ia maua pe tatou le loto na sa. Ia e man wha palipale fwoi wha tino ingo ngalwengo. Ia e me se fwoi le tautaina o o ainga e lea taimi ma lea taimi ia e wha maalot fwoi e lau vitala inga ne tō tōle manino whawhitai tele a mōle polo kalame mata ngofi e a te tātou ai fwoi ia tapinanga lai tātou whanau ia e mise fwoi tātou asosi fusuma ono fufuanga mōle alua lui luma e pe se ai ai fwoi se vaenga ia po se o le tau tamali e fwoi se whamtalanga ia mātou te li matu alava ia o tō le tū e wha maangalo la wauna pia wha pia wale tamali i voi se whamtalanga ia o tam fai lava ia tō atu se whamtalanga sao ia e se fwoi ia nai wha nau ia matapua inga so tato watu nupele o sa mo ia malanganga i tumul wha alualu
2: ia o maliele sa unuanga la wafionga in la wafitalanga tanuvasa la wafionga tavui in la peristene o le tatu aso sifusu si o tatu watunu faia la wafonga e fai mafonga o le komiti fafoe mal mamalu o le tatu aso si fionga teitei malanga suita alo male sunga le faia o ngaulu in la wafitalanga e la fionga le famu ina to le tai devitua ia manai yalo matama fanao o loo falupe vao eskotilani teimi nei ia wa na ya tatu talonga o le commonwealth ia faafitei tele molo mato wavanoa ya walangono fo ilum fa fifi no le tapo ingala tnu ya ole tutu mai fo yo lo tau au e fa ailo ya fo fuanga mata pinanga le tatu so si fusu mole tulanga nga faftai ya matu tele selu la ofyonga ya mesi fo ile komiti fa fo tau na lo fangia le tu alo so i fua a mesi fo ile a so i fo tulu i ma lo si le tino le mafo fa fa si sili le nganga ya wa le tau tu ina le tatu tnu ya mo al zato so si fusu ye molo malos e wa utilo amu ye oyo le na wa ye sa me alo fala sa ta ma ya wa le so fo ya atato ta talo pe ile melino ya wa ya fa mo mo nga nai fa nau o lo iskotilani ile so e mole tu nga fa fte tele ma tato po kalame o lo fa nga na ma pi min sa mo ile nei fo ya ngo le fia fi
1: ya fa fte tele la man wi fe au nga lwena
0: ya o le tatou faatalatalanoaga lanao tulai ma le tatou taimi fulumana tasi minute ua tea ai nei le itulae iva i le faasausauga a le tatou atunuu pei lava ona o tatou iai i le polokalama e toʻa sports o totoga i tala o taaloga pei ona fega iai i lenei foʻi a vaiaso ua matalia see atu i le tatou faasalalago faapisinisi lea ia ona faaauau foʻi lea o nisi o vaega uā le tatou faatalatalanoaga ia mase foʻi ni matatia e tau ona faailo uā le tapuaʻiga le tatou atunuu le toʻa sport i lenei foʻi afiafi

0: Ta alofa lava Aotearoa. O le tala fia fia, ua whaitiitia nei tausanga mai leono sa fulu lima suri walu tausanga le matua o le soifua. Ua whaatinu nai po le kalame o siyaki ma wha ata o le kanesa o taufale. Ele esenga le winga tele te whaia. E au dia lo le lima walu po le lima suri iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu ilau pusa meli, ia le pusa mo susu enga ma wha ata o taufale. Ma wha amanu ia atu lo waso whanau. Ai o le waenga le leiai. O le ama ua fua pusa ma mea whai ngā ruenga. O le whaatinu inau ia fa atama so suenga e ta ilua tau sanga malafu atu. Se yo o lava ina ie au ni le fitus fulu lima tau sanga le matua o lo so ifua. A vave ilua ma maua a unga o le kanesa ile amatanga. Se suenga ma fa atau tau fali e ma fai o na tonga fitia ma le manuia. Ele ai se te tonu. E vave ma fai ngofi. O so suenga ma fa atau tau fali e ma fai o na fa asao ina iola. A maua lo lau pusa.
1: A faya ti talitonu o solia se tu lafono ma ya inga o faasa launga. Ma ua e fira ngalo e faya sa ufaya tionga. Faafsota ima ile Pacific Media Network ile ovalu salau. Fitu ono tolu, tolu faalua. Pe imeli maile complain at pmn.go.nz. Pe lafo mai ile pusameli o le PO Box. Iva fitu ono otasi manukau. Lua lua fatasi Auckland. Pe te fisota isao ile pulenga o a ya inga faasa launga. Le Broadcast Standard Authority le telefonio le ovalu. Selau tolu ono ono iva iva ono pe sila sila la lato penga fisota inga bole website o le www.bsa.gov.nz o tusi faiti uma e se tau ono tau nu uto tonu o le luse fulu aso talu mai le aso le fasala launga.
2: Nisi na fasalango fa business ya one for the field tatu tunu ya au onanga ise ise tonu le tatu community nei tama ki makoro au kilani nei ya mese fo i se tafa fio to tunu lava out there roa ta wono o failo wa fa wa fo ia sia ki fa fo mai ya ta ta pa fo i lo fo mai fe la vale na hetia la lai ya va ailo local doctors va ailo fo mai ya onole ta fo i wa ya nei swinga ya pe na ye fo i le nei vai tau ta wono failo ya Nisio vaenga o matati afo ipe ona ausia e nisio halo matama whanau o le tatu o tunu. O loo malanga atu, ya, po o whalupe i vao fo i ile tamursanga o lo whanga solo le Commonwealth Games ta longa mahalo le taupulenga isko tilani ili taimi nei. Salo leo wa silifia ni tautele la walunga fo ilunga o benga tafai langi matala tustu sia. Pe ona fai ilo aise tasi o tama whanau o le tatu o tunu. Se fulu male valu tausanga. Se fulu male valu tausanga ya le sunga ya sieni stowers le asa ya ausia se pine mua mua o le tato mo le tato o tunu o le Commonwealth Games ya le ala asa maua iloma le tato pine aulo ile asona nafi pe ona faa lawi loa ile telefoi o tustu singa ma pepa faa mtelanga pe ona silifir tato o tunu o le sunga ya o le tofini ya sieni stowers e mai faa ala palauli ma saa saa i sale longa ya pole motu tele i sala fai o le pine mua mua la lea o le tato to tunu, ya ona failoa ile a upanga fitus fumal fitu kilo kalamba le mamafa antamaitai pe ona fa nga solo o ia le sa top ile ile si me mamafa ile tulanga fo ile le snatch se lau mal fitu kilo kalamba le mamafa o la nasi ya pe ona fa ai lo fo i lunga o le tato result mai le au benga ta fight langa skoti lan o le tamaitai le sa la o la tau va ya o nisio sui mai ka nata ya me si fo ile sui nei ni sina ho tervoa ya au le wa la walunga fo ile fa moy moy a angie ngia fo tanga vayo le tatu tunu pe on na langi nai le vi yo le tatu tunu ia ila wole le skotilani pe on silfia yo le tatu pinde au lo mo mo na le o fa ai lo mai ta no fa ai lo le tatu tunu ia le tau tua ma e a fo ye ne yalo o le tatu tunu le sunga ia sieni stowers

Ia no se elea e whaailo, ia tūlanga fo'i pe ona iai, taulu manga o le so, man whanga so longa o taalonga le Commonwealth Games pe ona silfia. I tu o whainga o tato pine, ili temi nei, o lo o taimua pea, po o numero tasi pea, lea tunu o au se talia. I lea whainga e se lau male tolu ana pine, whaasfu male fitu le aulo, lusu male tasi siliva, tolu se fulu male lima apa mea. Se atu tūlanga lua o kanata, tolu su male iwa lea whainga o pine, ola se va. Mai ni se lau male tolu lea whainga o le tūlanga mua mua o stalia lea. Ia fatu a maua leo lesi au whainga tolu su male iwa, lea whainga o pine, tūlanga lua, se atua i kanata. I le se fulu fa aulo se fulu tasi siliva se fulu fa apa mea. Tūlanga tolu o engelani, le malo tele engelani, lima se fulu male ono lea whainga o pine, se fulu male lua aulo, lua se fulu male fitu siliva, se fulu male fitu apa mea. Scotty Lani le adunu o lo tani mahalo ili temi nei ili au fainga lua suma tolu pine iwa aulo fitu siliva fitu apa memea. Nigeria se fulma le fa le au fainga wala topine fitu aulo lima siliva lua apa memea. Afrika is saute lua suma le lua pine ono aulo valu siliva valu apa memea. Malaysia le se fulma le tasi le au fainga wala topine tulanga fitu ono aulo lua siliva tolu apa memea. Ili tūlanga valu se mai ai initia. Ile se fulma le lima le awhainga opine tolu aulo iwa siliva tolu apa memea. Ile tūlanga iwa lea ua sauwhanga mai ai loa malefa moe moe le tatu tunu ui nei Aotearoa New Zealand. Se fulma le fa le awhai opine tolu aulo fitu siliva fa apa memea. Ile tūlanga se fulu se mai ai Jamaica fa ya le awhainga opine tolu aulo le aini siliva tasila apa memea. Welese le tūlanga suman tasi, se fulma le lima le awhai opine, lua aulo lima siliva, balu apa memea. Tūlanga lua se mai Kenya, ono le awhai inga opine, lua aulo, lua siliva, lua apa memea. O Northern Ireland, o loo se mai le tūlanga suman tolu, fitu ala te opine maua, tasi le aulo lua siliva, fa apa memea. Ile se fulma le fa, o le atunu o Jersey, lua le awhai inga opine, tasi le aulo, tasi te siliva, ma le tūlanga se fulu male fa leo lo datu tutu sai male tunu o Jersey se e mai lo ma Samoa leo fa yo anga pine ile tasi le aulo tasi le siliva ya ma lo da poi ma lo fo ile a lava papale le datu wa tunu o datu pine ia Samoa o lo maua uma ile au sisi au sisi ya datu tunu pe una sa no le fiunga ya tanu vasa o le fitalenga le la au na fau fau telenga ya tanu vasa po le fiunga ya tavui o le Burstene o le datu o sosi fusu i Samoa e le tamu fainga fo i pe una ye le datu o fusu ya i na yalo fo i o le datu o tunu o le tau lau o le fat moe moe lea sa tau mu fai le quarter final ya pese i ya wa manu malo lava ya le sui mai Skotilani mal sui mai initia lea la o le tau lau o le fat moe moe o le datu au fusu pe ona malanga tuai ya ole tatalo lavaia ile melilo ya wanisi o tatu talonga ole halo tuai tama fa nau ole tatu tunu ole vaenga mur muli fieta u ole tatu pul kalame pe ona yei fo ile nei a fi ya pe ona sila fia wala o lunga fo ile lunga o penga tafa ilangi ma pe pa fa matalanga pe ona itus tu singa ile ave ese ai male tu ese ai se lango lango ya pe ona lima tama tau waile yuni la kapia Samoa le wa fa ilo manino ele ka penita ala mai le fiunga le palmia a misen fainga ma lolo tu le foile terminai lo lato fa se tuanga luai mai ma ave ese ai nisio lango lango fa ale se leni ya mese fo inisio vaenga pei ona lango lango sua ili laka pi Samoa. Le ua tonu le fina ngalo le fenga malo o le a faa se tua ngalo le latu faa moe moe. Pei ona yai itau sanga te itasi ili lango lango sua ai o malo le malo ya awalava le tato laka pi yuni po le laka pi Samoa. O le ala ua ilo manino ili temi nei ili ave esea ai foi o le tulanga lea government withdraws recognition and support of Lakapi Samoa lono winga ya e faya sina ma ale ale o le mta upu pei ona tula i mai i nei ma sina ua mavae pei ona silafia foi ili tato tunu ona mato tata longo ilo tofina ngalo ya ini fafita hulu olo o tutupu ito tonu lava o le loto i fale ya o le va le malo ya amese foi o yuni o le tato yuni Lakapi lea la ua
lala le mafua le foi o failo le finangalo le malo o le a fa ase ese lo lato langona e lango lango sua ile la kapisa mo ai mo nisi o fuanga le lumanai o lo o yai pe lo lato langona e lango lango sua mo le jemi neilena o lea ua dali talia a wa o lea e a malanga le o lo isa mo le fenga malanga le sosia po sui foi o le lakapi e le lalolangi ia o le vai taule ne o le lato fenga malanga ia siasi a wa foi ia ni tapenanga i tutonu o atunu te itasi pe i ona au watuai ni fiso soani ale World Rugby o le teimile nei i le Mount Inoa o loo iei lo tātou no foa I upu fai a mese fo I tonu fai I to tonu o le World Rugby. O tātou mafiti ia ma New Zealand, ma Australia. Ia e mo ia ia New Zealand, ma Australia ia wale vana iei o lātou. Ai o tātou mafiti I le atu Pasifika I saute. Ia sui o loo iei o fai ma sui mo le Pasifika. I to tonu o le laulau a fono o e o fatino ina filfilinga o tu la fono ma fa I unga fai I le lakapi I to tonu o le lalolangi. O le sui o fiti o le sunga I a Cathy Wong. Ai le sui o Samoa, ia pe ona silfia le tatu atunu, o loo iei le fionga I le teitei fono o lakapi Samoa. Le fionga ia namula ulu sami leota. Lea sa pale mai ili tausanga lua fe lua se fun leono. Au le sunga ya Cathy Wong o le sa pale mai ili tausanga mwane lua fe lua se fun male lima. E ye ili fafita au li pei ona tula I mai fo I ili atunu ofiti. Pei ona suspend na ili lato no foa ina I tausanga wa mwane. O le temi nei, e lua se fun fai tula ya o le masalo o le ufa ititia lua se fun fai tula. O watu ina mai ili World Rugby, mo sa mwa e faa Manino ai ma fa mausali ai lo lato fina ngalo ai le ise eloa le sao le World Rugby ia pe ona masani pe fo ona tupu ya fiti e fo fo ina ai le ave esina o le laisini po le no fo pe ona yai to tonu o tonu fai o le World Rugby ta ua I o le vaenga lea mo le sirfia le tatu o tonu fai o a lava pe fea I mea tutupu I le va lava le malo ma le tato yuni la kapi a manisi fo I o yuni o lo o fina ngalo e fatu o le ave ese ai o le leo Samoa ma le pole no foa Samoa I kanto I tutunu o le World Rugby e yeilo na afianga e tu sai ma feso soani le World Rugby ai mese ai o le leo Samoa I totonu o upufai I le poupouina o tulafono e foe foe ai le lakapi I totonu o le lalolangi. O lo nuinga, o le ale au mai ei Samoa I tonu fai, ya maise ai, le tele o moemitinga o le Pasifika. Maise lava I tulafono e mafai ai o na fata alo atatu tamafa nau. O lo sa ili malo I so se atunuu o le lalolangi. O le popo lenga lena. Te afai e tau nuu le faa moe moe lava o le malo. Pei ona faa lia mai se pepa o faa matalanga. I upenga te faa ilangi a le malo. Le press official release le sa faa iloa mai le poonopo. Le fina ngano lava o le malo. O vahenga la lena. O lono winga a fai tupu. E le tau fia ai le avanoa sa moa wata mau mole ipo le lalolangi le tau sangfau. Ai e yeyo na afianga I le awai ai to tono fono tanga ale World Rugby. Alono winga, ya ete le lava se afianga. Pe afai e finangalo lava le malo ile lato fai unga lo fatino. O le ua ta oto maila. Luas fufai tula, ne ufai lua manino mai ele. Penga ta fai langi ele World Rugby. 24 hours le ua tu umanino atu mo Samoa. E faa tino ai lo lato langona. Ma faa mausali ai lo lato finangalo. Po ofea o lea ngai ai. Iyo vaenga ia mana tuane ilau te talo. Si o tatu utunu. Na yo tatu taitai. Ia ofa inga malo. Mese pulenga isi esi. E ese ese o tatu langona moni foi. Ile mai tau o to tele. Ia ai te tau pea ono tatu. Tau pipi ile mau. Ile faa moe moe pei ona. Asa ina na yo tatu taitai foi ile lumanai. Ila tu foi sa mua imalai. E tau mafenga se fola mo sa moa. Lea ua ta oto leanga tonu. Ya mai se foi ya fainga fa vai malunga lamo jula fono wa lo me manino e masalo se upu tu sao wa alfa